pa ma pa ga ma pa ma ga ma ga re sa ni sa ga ga ni sa ma ma ni sa pa pa ma pa ga ma pa ni sa ni da pa ma pa ni da pa ma pa ga ma pa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga